signaturen, och The Beatles hjälper också med i drop-in-signaturen. Ja.